lo chong nam so ning jo la si be lu che ki nyen be ju go chue do nyen pu nyen le chen di ju ji so tian ye yong le ya chao lam lon tan sam dun lun chu yong ge zhi xin min dun xu ju man se tian ye ge zhim ju tian jia le ya yi sam na ran nan xu yin xu de jia guo